зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Музика – це життя.
1: Забери мене, забери мене.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: Aşa.
1: Yer FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
6: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
3: Реклама на Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок п'ятниці, 9 жовтня. Загальноукраїнські новини. Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії. В «Укренерго» повідомили, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовували аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Міненерго закликало не публікувати кадри влучання в енергооб'єкти. За даними відомства, в останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

ворог навмисно цілить у лінії електропередач та трансформатори, що унеможливлює передачу світла до споживачів. Енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновлювати обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми і повернути світло в домівки українців. Водночас на тлі постійних атак в соцмережах все частіше з'являються фото і відео з місць влучань. Навіть коротке відео або ж окреме фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкт і як просуваються ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використовувати для коригування подальших атак. Зазначають, що поширювати такі фото і відео не потрібно, мешканців просять не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлювальних робіт. Новини області. У Львові зіткнулися два потяги. Як повідомили у поліції Львівщини, в районі вулиці Старознесенської у Львові зіткнулися два потяги. На місці події працюють рятувальники. Про зіткнення повідомили очевидці. Зазначають, що під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд «Львів-Сокаль» припустився зіткнення із електровозом. Підтверджують, що травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається чотирьом пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали. За оновленою інформацією, кількість постраждалих осіб, на жаль, зросла до 8 осіб. Наразі встановлюють всі обставини події.

0: Місцеві новини. У селі Грушів Яворівського району зафіксували загибель домашнього теляти. Про це повідомляє Яворівська районна державна адміністрація. Зазначають, що у нього підтверджено захворювання на сказ. Ймовірно, інфікування тварини сталося внаслідок контакту із дикою твариною, зокрема лисицею. У зв'язку з цим відповідні служби проводять необхідні профілактичні та протиепізотичні заходи. Фахівці Яворівського районного відділу Львів обласний центр контролю і профілактики хвороб опитують мешканців села щодо можливих контактів із хворою твариною або дикими тваринами. Водночас фахівці ветеринарної служби проводять подвірні візити, оглядають домашніх тварин і здійснюють позапланову вакцинацію проти сказу. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Росія вночі атакувала Україну дронами. Як повідомили у повітряних силах, в ніч на 9 жовтня, починаючи з 18-ї години, росіяни атакували Україну, використовуючи 136 ударних БПЛА. І напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем. Станом на 8 ранку ППО було збито або подавлено 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Атака ще тривала, в повітряному просторі перебувало кілька ворожих дронів. В деяких регіонах України застосовують аварійні відключення світла. В Укренерго зазначають, що попередні оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Варто стежити за повідомленнями на сторінках «Обленерго». Новини області. У Львові триває тиждень здоров'я. Як зазначають у Львівській міській раді, протягом 6-10 жовтня триває загальноміська профілактична акція, під час якої лікарі безкоштовно обстежують усіх охочих в різних куточках громади. Мешканці можуть здати кров також, щоб перевірити феретин чи глюкозу, виміряти артеріальний тиск, здати інші будь-які аналізи, пройти тестування на ВІЛ, гепатити Б і С, а також отримати консультації лікарів, зробити електрокардіограму, проконсультуватися з акушер-гінекологом і стоматологом. 9 жовтня можна на кількох локаціях, зокрема на вулиці Виговського, на Сихівській вулиці, біля озера на вулиці Симоненка. Більш детальну інформацію щодо локацій можна знайти на сторінці Львівської міської ради. Протягом минулої доби сталося кілька пожеж. Головне управління ДСНС у Львівській області повідомило, що в Стрийському районі вогнеборці не допустили знищення вогнем двох будівель. 8 жовтня близько 21:16 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селищі Гніздичів Стрийського району. Займання виникло в цегляній господарській будівлі. До прибуття рятувальників сусіди намагались самотужки приборкати вогонь. На момент прибуття горів дах будівлі та речі домашнього вжитку на площі 90 квадратних

0: метрів. Близько 22:36 пожежа вдалося ліквідувати. До ліквідації залучалися рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Жидачева та місцева пожежна команда селища Гніздичів. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вірю.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: А чи мріти не шкідливо?
1: Не шкідливо.
3: Ми

0: Доброго ранку всім, хто вже зараз з нами на хвилях Яві РФМ. 11 година, сьогодні п'ятниця, а це означає, що робочий тиждень потрошечки добігає кінця. Хтось вже, напевно, рахує години до вихідних, хтось має ще купу справ, хтось просто хоче спокійно допрацювати цей день. З вами, як завжди, в цей час я, Таня Ожанська, тому попереду 4 години разом із гарною українською музикою, актуальними новинами та розмовами на різні теми, тому робіть собі каву чи чай, грійтеся, бо на вулиці досить так прохолодно, додавайте гучності і налаштовуйтесь на хороший день, і нехай ця п'ятниця буде легкою та продуктивною. Не перемикайтесь!
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Новини області. Кількість травмованих внаслідок зіткнення потягів у Львові зросла. Як зазначає прес-служба Львівської обласної прокуратури, серед потерпілих 11 осіб, і серед них є неповнолітній. За попередньою інформацією, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонний сигнал світлофора. Нагадаю, аварія сталася ввечері 8 жовтня близько 21 години на вулиці Старознесенській. Дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокалів, у складі якого було 4 пасажирські вагони, зіткнувся із нерухомим електровозом. Зазначають, що внаслідок зіткнення травмувалися машиніст, його помічник, а також 9 пасажирів віком від 17 до 70 років. Загальноукраїнські новини. Тимчасовий захист у США під загрозою. Як зазначає видання «Політіко», до 19 жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа має ухвалити рішення щодо продовження або скасування статусу тимчасового захисту для понад 100 тисяч українців, які втекли від війни. Зазначають, що хоч і низка законодавців від обох партій сподіваються, що Трамп продовжить дію статусу для громадян України, деякі також підтримують резервний варіант дозволити статусу закінчитися без його офіційного скасування. У такому випадку його автоматично продовжать на 6 місяців, проте незрозуміло, чи дозволено українцям в цей час працювати і навчатися у США, але автоматичне продовження виключає депортацію. Деякі прихильники жорсткої лінії в Конгресі наполягали на тому, щоб адміністрація припинила всі програми TPS, хоча вони не називають конкретно Україну, стверджуючи, що тимчасовий захист, яким користуються українці та інші, часто продовжується на невизначений термін і, в свою чергу, позбавляє американців робочих місць. На правому березі Києва та в частині області застосовують екстрені відключення світла. ДТЕК у соцмережах повідомило, що на правобережжі Києва і в двох районах застосовано екстрені відключення електроенергії. Зокрема, Правий берег та Бучанський і Вишгородський райони. Нагадаю, також в кількох інших областях України застосовано аварійні відключення протягом дня, можливі зміни.

ППО вночі змогла знешкодити 114 російських дронів. Про це зазначають у повітряних силах. Станом на 8 ранку зазначають, що ППО було подавлено або збито 114 ворожих безпілотників, серед яких 77 були реактивними. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях.

0: і падіння з бетах або їхні уламки на 7 локаціях. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами. Наступний випуск очікуйте вже зовсім скоро.
1: Зайвих слів.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, обезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір.

Ну, а тепер трошечки корисної інформації для тих, хто користується автобусами на Львівщині. Тому що з 12 жовтня змінюється порядок безготівкової оплати проїзду на приміських і міжміських маршрутах. І хороша новина в тому, що тепер усе має бути трошечки простіше. Якщо ви оплачуєте проїзд банківською карткою, смартфоном або пільговою карткою, прикладати її до валідатора потрібно буде лише один раз, не два. Лише коли заходите в автобус. Під час виходу повторно прикладати картку вже не потрібно. Але є кілька нюансів. Спочатку повідомте водієві, до якої зупинки їдете. Потім прикладіть картку до валідатора, дочекайте зеленої галочки на екрані і обов'язково потрібно буде забрати надрукований квиток. Якщо ж ви побачите червоний хрестик, це означає, що оплата не пройшла. Ну а для тих, хто платить готівкою, нічого не змінюється, повідомляєте водієві свою зупинку, оплачуєте проїзд і отримуєте квиток. Перехідний період триватиме з 12 до 16 жовтня, ну а якщо виникнуть запитання, можна буде зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800 300 844.

0: Друзі, хочу нагадати вам про одну хорошу ініціативу, до якої запрошуємо долучитися кожного. Знаєте, напевно, у багатьох вдома є дитячі книжки, які вже ви перечитали, настільні ігри, з яких діти виросли, або розмальовки, які просто лежать без діла. Але те, що вже не потрібне одній дитині, може стати справжньою знахідкою для іншої. Саме тому до Всеукраїнського дня бібліотек, який був у вересні, ми провели акцію «Подаруй друге життя книзі», про яку ми вам вже неодноразово говорили тут в етері, в наших соцмережах нагадували вам. Усе зібране ми хочемо передати дитячим бібліотекам Яворівської громади. І ми хочемо, щоб ви нам принесли дитячі книжки, розвивальні настільні ігри, розмальовки, інші цікаві матеріали для дітей. Якщо маєте щось із цього вдома і готові поділитися, то приносьте до нас в студію Явір ФМ. Ми знаходимося за адресою площа Ринок 7, Народний дім. Долучитися, я думаю, може кожен, адже іноді достатньо однієї книжки, щоб зацікавити дитину читанням, або однієї гри, щоб подарувати їй нові емоції. Тому давайте разом подаруємо дитячим книжкам та іграм друге життя.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: кінець.
1: Явір FM. Коли душа співає.

12 година в Україні, час поговорити про погоду. Вчора у Львові 8 жовтня зафіксували температурний рекорд. Повітря у місті прогрілося до 24,8 градуса тепла. Це перевищило попередній рекорд, який тримався з 2009 року. Тоді максимальна температура цього дня становила 24,4 градуса. Тобто цьогорічний показник виявився на 0,4 градуса вищим. До речі, дані спостережень за температурою у Львівському гідрометцентрі ведуть із 1946 року. А от сьогодні погода вже зовсім інша. Як ми бачимо, на Львівщині прогнозують хмарність із проясненнями, дощі, а подекуди і грози. Температура повітря в області становитиме від 11 до 16 градусів тепла. Також варто зважати на вітер. Вранці та вдень його пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Тому, якщо плануєте виходити з дому, краще захопити парасольку і бути обережними через сильні пориви вітру. Ось так, бачимо, після майже літнього тепла Львівщина повертається до більш осінньої погоди, тому одягаємось тепліше і не забуваємо стежити за прогнозом. Я вірю.

Я вір. ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Сьогодні, 9 жовтня, маємо одразу кілька цікавих приводів згадати про людей різних професій і важливі речі в нашому житті. Почнемо з професійного свята. Сьогодні в Україні відзначають День ріелтора. Це неофіційне свято, започаткували ще 1999 року. І хоча робота ріелтора – це не лише показати там квартиру чи будинок, а й допомогти з документами, пошуком житла і укладанням угоди. Головне тут знайти варіант, який справді підійде людині. Також сьогодні Всесвітній день зору. Хороша нагода нагадати собі, як важливо дбати про очі, особливо, якщо багато часу проводите за телефоном чи комп'ютером. Тому не забувайте давати очам відпочинок, подбайте про достатнє освітлення і не відкладайте перевірку зору, якщо помічаєте зміни. А ще 9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти. Здавалося б, в час месенджерів, електронних листів, звичайна пошта вже не така важлива, але ми й досі отримуємо посилки, замовлення, документи, листи. Ну а за кожною доставкою стоїть робота людей, які, власне, допомагають усьому цьому дістатись до адресата. Ну і наостанок, по традиції, трошечки народних прикмет. Наші предки вірили, якщо вранці туман, погода може бути теплішою, а якщо випав іній, варто готуватись до холодів. Дощ цього дня вважали ознакою затяжної осені, а зоряну ніч пов'язували з морозним ранком. В народі цей день також називали Днем Якова, казали, прийшов Яків, осінь у руці тримає, зиму за собою веде. Звісно, прикмети – це частина таких народних спостережень, а не точний прогноз погоди, але погодьтеся, що вони нагадують, як уважно наші предки придивлялися до природи. Тому, друзі, нехай цей день буде вдалим, погода тішить, ну а хороших новин і приємних зустрічей у вас сьогодні буде побільше.
1: Я вірю.

Друзі, чи знали ви, що в одній європейській країні годинники взагалі не переводять? Йдеться, власне, про Ісландію. Вже в ніч із 24 на 25 жовтня більшість європейських країн, зокрема й Україна, перейдуть на зимовий час. А от ісландцям не потрібно буде ні переводити стрілки, ні змінювати налаштування на телефонах. Там протягом усього року діє один і той самий час. Чому так? Одна з причин, кажуть, в країні – це бажання зберігати стабільний розпорядок життя. Адже навіть ці зміни часу лише на одну годину може впливати на сон, концентрацію та звичний режим людини. Комусь потрібно кілька днів, щоб повністю адаптуватись. Є й також інший аргумент в цій країні – це економія електроенергії. Колись перехід на літній час мав допомагати ефективніше використовувати денне світло. Але сьогодні, коли змінилися наші звички, освітлення та технології, користь від такого переходу вже не настільки очевидна. До речі, питання скасування переведення годинників обговорюють і в Європейському Союзі. Ще у 2019 році Європарламент підтримав відповідну пропозицію, але країни не змогли узгодити спільне рішення, тому ось цей такий сезонний перехід досі зберігається. Ну а поки що ще раз вам нагадую, що в Україні годинники переводитимуть у ніч і суботи на 24 жовтня на неділю 25 жовтня. О 4 ранку стрілки потрібно буде повернути на 3, тому матимемо на одну годину більше для сну. Я вір. F.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Останнім часом українці все частіше скаржаться на незвичні симптоми. Спочатку закладає ніс, з'являється нежить, слабкість, ну а за кілька днів може додатися кашель. При цьому тести на грип і COVID-19 іноді показують негативний результат. Через це люди почали хвилюватись, чи не з'явився якийсь новий вірус, але медики пояснюють, що наразі нового невідомого збудника не виявили, і найімовірніше йдеться про сезонні респіраторні інфекції, яких восени традиційно стає більше. До речі, кажуть лікарі, що не кожна вірусна інфекція супроводжується високою температурою. Іноді все починається з легкого нездужання, закладеності носа та втоми. Ну а кашель може з'явитися вже через кілька днів і зберігатися навіть тоді, коли інші симптоми минають. Тому, якщо ви відчуваєте, що захворіли, краще все ж таки дати організму відпочити, пити достатньо рідини і не поспішати повертатися до звичного ритму. До речі, також нагадують лікарі, що антибіотики без призначення лікаря приймати не варто, адже вони не діють на віруси. Якщо ж стає важко дихати, стан помітно погіршується або симптоми довго не минають, обов'язково зверніться до лікаря. Тому, друзі, панікувати через повідомлення про якийсь там новий вірус не потрібно, але й ігнорувати симптоми також не варто. Бережіть себе і не забувайте, що восени найкраще подбати про здоров'я заздалегідь.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

вітаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати, ти збагоди у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
7: «Талплас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
2: Реклама на Явір-ФМ.
8: 13:20, ми продовжуємо наш ранковий денний етер, і давайте подивимось, що ж там нас робиться в новинах спорту. Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі ВТА-1000 у Пекіні. У чвертьфіналі наша спортсменка зустрілася з китаянкою Чен Цзіньвень, на жаль, поступилася у двох сетах. Перший сет завершився рахунком 6-3 на користь господарки корту. У другому боротьба була значно напруженішою, тенісистки дійшли до тайбрейку, де Чен Цзіньвень вирвала перемогу з рахунком 8-6. Загальний рахунок матчу 6-3, 7-6 на користь китаянки. І поєдинок тривав майже годину і 48 хвилин. Для Світоліної це був шанс вперше в кар'єрі пробитися до півфіналу цього турніру в Пекіні. До чвертьфіналу українка дійшла після перемог над суперницями на попередніх етапах, зокрема американкою Ен Лі. Але попри поразку, є й хороша новина. Після турніру Еліна мала піднятися на 6-те місце світового рейтингу ВТА. І це ще раз підтверджує, що українка залишається серед найсильніших тенісисток світу. Тому дякуємо Еліні за боротьбу і бажаємо успіхів у наступних турнірах. Підтримуємо український спорт і наших спортсменів.
6: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
9: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Друзі, нагадую вам, що вже 13 жовтня у Новояворівську можна буде здати кров і допомогти тим, хто цього потребує. Забір крові проводитимуть з 8:30 до 11:30 у Новояворівській лікарні біля приймального відділення. Донорська кров щодня потрібна і військовим, і цивільним, дорослим та дітям, а одна донація може допомогти врятувати аж до 3 життів. Тому, якщо маєте бажання долучитися, попередньо потрібно записатись за телефоном до пані Наталії 067-586-93-29. Зберігайте це нагадування і діліться ним з іншими. Можливо, саме ваша донація стане для когось справжнім шансом на життя.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, всім доброго дня. На годиннику в нас 14:04, ну і ми розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Погодьтеся, сьогодні погода вже не така яскраво, ну, напевно, сонячна, але не така тепло, можливо, як вчора, але все одно бачимо таку золотисту осінь, прекрасно в нас на Яворівщині. Впевнений, ви вже трошки захопилися оцими листями. Можливо, для когось це депресія, а хтось на наоборот, як то кажуть, кайфує від цього. Тому ми розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня. Далі тільки цікаві історії, можливо, курйозні, хороша музика. От далі для вас Остап Дрівко, «Я тебе зловлю». Це, напевно, дуже красива музика. Я чув і бачив, дуже віруситься вона в тіктоці, тому давайте слухати.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Синон, живи, скоро буду вдома.
1: Явір FM. Твій музичний супутник.
2: І так, друзі, скажіть, а ви колись тако задумувалися, як назвати своїх дітей? Бо це дуже, насправді, відповідальний момент. Треба, щоб ім'я гарно звучало, пасувало до прізвища, і щоб дитина потім не питала, там, маму, тату, за що ви так зі мною, знаєте, оце?
3: Павло, знаєш, ти так говориш, ніби батьки мають прийти співбесіду перед тим, як назвати дитину.
2: Та зараз так є, знаєш.
3: Але справді з іменами цікаво, тому що мода змінюється, і те, що колись здавалось старомодним, сьогодні знову звучить незвично і навіть стильно.
2: Так, от, наприклад, портал 24 каналу зібрав 7 чоловічих імен на літеру З, серед них Захар, Зиновій, Зорян, Звенислав, Златомир, Зенон і Захарій. Або, знаєш, оце Златомир звучить так, ніби хлопець ще в дитсадку вже має власний бізнес, 3 квартири і знає, куди краще вкладати гроші насправді.
3: Ну, дивись, а Зенон – це взагалі ім'я людини, яка не сперечається, просто дивиться на тебе, мовчить, і ти вже там сам чи сама розумієш, що був неправий.
2: До речі, за версією статті, Захар означає «Божа пам'ять», а Зорян пов'язаний із Зорею, а Златомир – це «Золотий світ». Тобто можна вибрати не просто ім'я, а цілу таку історію для дитини, уяви собі.
3: Ну, знаєш, головне – перевірити, як воно звучатиме разом із прізвищем. Я от завжди так собі думаю, бо ім'я може бути, хоч знаєш, королівське, а якщо там виходить оцей, наприклад, Златомир, не знаю, Коротун, то дитина ще в школі матиме матеріал для жартів.
2: Таню, а яке ім'я ти б обрала? Щось таке традиційне, чи таке, щоб у класі точно не було ще 3 тезок?
3: Дивись, я точно за красиве українське ім'я, але без такого надмірного креативу, бо ну, я вважаю, що дитині з цим ім'ям ще потрібно жити, а не лише там ефектно з'явитися на світ.
2: Так, ось так. А тепер цікаво почути і наших слухачів, яке найоригінальніше ім'я ви зустрічали, і чи назвали б ви сина Звениславом.
3: Так, друзі, діліться своїми історіями, обіцяємо нікого не засуджувати.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.ФМ.
5: І так, Таню, маю до тебе важливе запитання. Якби тобі от зараз тако запропонували полетіти в відпустку, ти б обрала місце за красою чи за ціною взагалі квитка?
6: Ну, знаєш, Павло, я б спочатку подивилася на ціну, а вже потім уявляла себе на березі моря. Бо, знаєш, мріяти про Мальдіви легко, а от побачити вартість відпочинку і раптом згадати, що вдома теж непогано, це вже така знайома історія.
5: Це точно. Тоді маємо хороші новини. Експерти SkyScanner назвали 10 міст, де відпочинок у 2027 році може обійтися вигідніше, ніж раніше. І перше місце посіло іспанське Більбао. За даними дослідження, ціни на авіаквитки туди впали на 66%, а проживання в готелях на 63%.
6: Ну, знаєш, тобі скажу, це досить великі знижки. Щоправда, якщо побачити мінус 66%, то кажуть експерти туристичні, не варто одразу купувати квиток, не перевіривши, скільки коштує сам готель і дорога до аеропорту.
5: Це точно. На другому місці польський Вроцлав, де авіаквитки подешевшили на 47%. Далі йде французьке Бордо, відоме виробництвом і красивою архітектурою.
6: Ну, а якщо хочеться сонця і моря, то в списку є грецький Родос, хорватська Пула і італійська Анкона. Тобто можна вибирати там, чи гуляти старовинними вуличками, чи лежати на пляжі, або робити вигляд, що ти з новації європейської кухні.
5: А ще до десятки потрапили Цюрих, Швейцарія, Карканос у Франції, Фез у Марокко та Крабі в Таїланді.
6: Тепер головне, напевно, не планувати 10 подорожі одночасно,
5: це
6: бо
5: точно,
6: дешеві квитки це чудово, але хтось ж має оплачувати оці всі сувеніри, ресторани і ті самі магнітики, які потім роками припадають пилом на холодильник.
5: Ну, тоді треба шукати таку людину, яка може то все оплачувати, тож собі зберігайте ці напрямки на майбутнє, а перед бронюванням перевіряйте актуальні ціни. Звісно, рейтинги не гарантує, що кожен квиток буде дешевшим.
6: Погоджуюсь з тобою, тому що найкраща відпустка, я думаю, що багато хто зі мною погодиться, що це та після якої приємно згадувати не лише фотографії, а й стан банківської карточки.

0: що ж, друзі, вже 15-та година, а час вже тоді завершувати ранковий денний етер. З вами була, як завжди, Таня Ожанська. Ну а далі денний етер «Доброго дня» продовжує незмінний Павло Гаврилко. А попереду вікенд, тому перемикаємось на режим такого максимального релаксу, видихаємо, заряджаємо свої батарейки і просто кайфуємо від цих двох днів. Ну а ми почуємось вже з вами в понеділок, як завжди, в 11-й ранку. Всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Загальноукраїнські новини. Держава розблокувала видатки на резервне теплопостачання, когенерацію і безперебійне живлення водопроводу Києва. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, це резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. Вони були зупинені на етапі активної реалізації, зокрема, транспортування закордонного обладнання. Сьогодні розблоковано платежі за окремими проєктами плану енергостійкості. Це надзвичайно важливий крок, адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. У повідомленні КМДА додали, що в плані стійкості закладено будівництво 1600 МВт резервного теплопостачання і 40 МВт резервного живлення об'єктів водоканалу. Фінляндія оголосила 35-й пакет військової допомоги Україні. У фінському оборонному відомстві не розкривають деталі щодо вмісту нового пакету, способу і графіку доставки з міркувань оперативної безпеки. Водночас країна вже готує наступний масштабніший пакет допомоги. Міністр оборони Фінляндії заявив, що рішення про передачу допомоги прискорили через невідкладний запит України. Ми не заплющуватимемо очі на скрутне становище українців, натомість підтримуватимемо Україну і будемо продовжувати постачати їй матеріальну допомогу, зазначив міністр. Зеленський розповів про ураження двох НПЗ в Росії. За даними глави держави, було підтверджено ураження нафтопереробного заводу в Омську, також в Уфті. Це, зазначають, уражено дроном АН-196, який летить близько 2500 кілометрів. А напередодні по Омську було застосовано FP-6. Продовжують відповідати Росії на її удари по Україні і роблять це влучно. Було також ураження чергового дата-центру, дзеркальна відповідь України і важлива влученість наших воїнів, зазначає Володимир Зеленський. Новини області. У Львові облаштують реабілітаційне відділення за 110 мільйонів гривень. Відповідний тендер було опубліковано на сайті «Прозоро» 7 жовтня. Зазначають, що облаштувати відділення реабілітації планують у 4-й міській поліклініці на проспекті Червоної Калини, 57. Очікувана вартість цього проєкту – понад 110 мільйонів гривень. Зокрема, за час робіт планують розібрати стару підлогу, оновити опалення, вентиляцію, кондиціонування, електромережі та водопровід, відремонтувати покрівлю і виконати роботи з підсилення конструкцій, а також, серед іншого, пристосувати приміщення для маломобільних людей. Кінцевий термін прийому заяв – 27 жовтня 2026 року. Роботи мають виконати вже до 31 серпня 2027-го. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск очікуйте вже менш ніж через годину.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

І так, друзі, давно в нас, знаєте, не було тих гороскопів, тої астрології. Ну і маємо трошечки якраз і астрології, і фінансових прогнозів. Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, якими середина жовтня 2026 року нібито може принести приємні фінансові сюрпризи. Тож перевіряйте, чи є серед щасливчиків взагалі ваш знак зодіаку. У першому списку опинилися тельці, їм прогнозують можливе повернення старих боргів або премію за виконану роботу взагалі. Тож, якщо хтось там, знаєте, так обіцяв вам повернути гроші, можливо, саме час нагадати про себе легенько таким. Левом обіцяють нові можливості заробітку завдяки знайомствам, додатковій роботі або підвищенню. Головне не просто чекати на пропозицію, а й самим проявляти якусь таку трошки ініціативу. Як то кажуть, Терезам прогнозують більше фінансової стабільності, вдалі угоди та хороші новини щодо великих покупок. Знаєте, там ще айфон вийшов, тому жінкам класно, чоловікам, можливо, не дуже. Але є одна порада, навіть якщо грошей стане більше, не варто витрачати все за один день. Отут вже чоловіки трошки більше радіють. А от козерогам астрологи обіцяють винагороду за наполегливу працю. Це може бути премія, вигідний контракт або навіть можливості для власної справи. Звісно, гороскопи – це радше розвага, ніж точний прогноз майбутнього. Тому не поспішайте планувати собі зразу цей бюджет, спираючись лише на оці зірки, звісно. А от уважніше ставитись до власних фінансів точно не завадить. Тож, якщо ви телець, лев, терези чи козиріг, можете перевірити, чи справдяться ці передбачення. Ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Дал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.
3: В Україні скасували вимоги про обов'язковий річний стаж керування для отримання водійських категорій БЄ, С1Е та СЄ. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 7 жовтня. Ну і що це означає? Що тепер водіям не потрібно чекати там цілий рік, щоб отримати право керувати автомобілями з важкими причепами або вантажними автопоїздами. Однак просто прийти до сервісного центру і отримати нову категорію не вийде так. Водіям потрібно мати відповідну базову категорію, пройти перепідготовку та скласти практичний іспит. Зміни стосуються категорії БЄ, легкових автомобілів з причепами, С1Е, це середній вантажівок із причепами, та СЄ, вантажівок із причепами або напівпричепами. В уряді пояснюють, нововведення має допомогти подолати нестачу водіїв, полегшити працевлаштування та підтримати роботу логістики. Ну і нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення. Ну, а щоб знати актуальні новини, підписуйтеся на наш телеграм-канал Явір FM, ну і на радіо особливо можете слухати нас на сайті або так через хвилю 94.6 і 97.4. А ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Далі для вас Христина Соловій, Ірина Білик, Франсуа, тому не перемикайтесь.

так, друзі, давайте поговоримо трохи про моду і ностальгію. Пам'ятаєте, от 2010-ті часи, коли Інстаграм тільки от набирав популярності, в стрічці були фотографії з фільтрами, а модні аксесуари часом привертали більше уваги, ніж сам одяг взагалі. Так от, ця епоха потрохи повертається. Як пише Vogue Ukrainian, в моду знову входять знакові аксесуари того десятиліття. Один із найвідоміших – це шарф із черепами від Александра М. Квін, який свого часу носили знаменитості, зокрема Мадонна, я думаю, ви таке пам'ятаєте. Також повертаються туфлі Валентіно з металевими шипами Rock Stud, кросівки на високій танкетці від Ізабель Марант, широкі ремені та великі сумки шопери. Ой, я не знаю, чи ви то все почули, чи ви це запам'ятали, бо, якщо чесно, от, якщо мені вертатися назад, я вже і не згадаю, що було на початку. І це, знаєте, цікава зміна після років мінімалізму, коли в моді панували стримані кольори, як то завжди є, прості силуети і так звана тиха розкіш. Тепер знову хочеться яскравих таких деталей, сміливих поєднань і трохи модної зухвалості. Насправді, я вам скажу, в треці, оце в соцмережі, гуляло десь така світлини, там, де як колись, наприклад, облаштовували кімнати, і як зараз. Зараз, насправді, якось воно виглядає так депресивно, стримано. Колись там навішували всяку, штори жовті, меблі зелені, стеля біла, яка там не може бути, ну, знаєте, різнокольорова. І воно якось так виглядало по-своєму, по-домашньому, а зараз воно якось таке біле-чорне, біле-чорне, біле-чорне. Можливо, ще якийсь такий відтінок, який дуже, і знаєте, схожий на білий. І воно якось так, ну, не по-своєму, не по-рідному, не по-домашньому. Чому ж ми повертаємося до старих трендів? Одна з причин – це ностальгія. Як то кажуть, для тих, хто застав 2010-ті, це спогади про молодість, безтурботність, без ковіду, без війни і так далі. А для молодшого покоління можливість відкрити для себе стиль, якого вони раніше не носили. Тож, перш ніж викидати старі аксесуари, зазирніть у шафу, можливо, ваша колишня модна покупка скоро знову стане актуальною. Ну і, звісно, це, знаєте, там діти повертаються в 2010-ті, і ви такі, оп, шафі якраз приберегли якраз той аксесуар з 2010-х років моду, і все, маєте вже якусь економію. Тому звертайтеся до мене, номер не пишу, просто пишіть на Інстаграм. Скину вам якісь там модні луки.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення, безпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: абсурд, чи кого не посмеєш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд, чи кого не посмеєш, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Я вірю.

І так, друзі, маємо трохи новини з економіки. Українцям доведеться уважніше стежити за витратами. У вересні інфляція в Україні помітно прискорилась. За даними Державної служби статистики, споживачі ціни за місяць зросли на 2,1%. Для порівняння, в серпні зростання становило лише 0,1%, а річна інфляція досягла 10%. Тобто загальний рівень споживчих цін був на 10% вищим, ніж у вересні минулого року. У серпні цей показник становив 8,1%. Прискорилось зростання базової інфляції до 2% за місяць, тоді як в серпні було лише 0,5%. Національний банк України раніше вже погіршив прогнози інфляції на 2026 рік до 10%. Серед чинників подорожчання пального, а також проблеми з логістикою через російські атаки. Звісно, це не означає, що абсолютно всі товари подорожчали на 10% взагалі, але загальна тенденція свідчить, що ціни продовжують зростати, і це відчувають українські родини загалом. Такі дані оприлюднили UA News з посилання на Держстат. Ну, а ми продовжуємо денний етер. Доброго дня на Єврофм. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Не перемикайтесь.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама. Явір.

І так, друзі, зима без пуховика. Де в Європі, я вам скажу, можна втекти від морозів до океану? Знаєте, є таке, що от зимою вже надоїли оці морози, не хочеться оцього снігу, цього болота такого, якщо навіть снігу немає. Ну і поки одні взимку шукають теплі рукавиці, інші можуть зустрічати ранок під шум океану. Гуляти там може в легкому одязі і навіть засмагати. І для цього не обов'язково летіти на інший край світу. Знайшов я такий напрямок, де найтепліший взагалі в Європі взимку саме це Канарські острови. Вони належать Іспанії, але розташовані біля узбережжя Африки. Завдяки цьому навіть у грудні, січні та лютому температура в день на узбережжі часто тримається на рівні 22-24 градусів. Воно, знаєте, зараз може ще уявляється, але от коли зима, і ти кажеш, що там десь в Європі є 22-24 градуси, ну, не віриться. Скажіть, що не віриться. Але, чесно, в мене такої практики не було. Бо якось зима для мене асоціюється суто зі снігом, і я більше полюбляю якраз таке більш морози оце зимою. Найкраще для сонячного відпочинку підійдуть південні райони, це Тенерифе та Гран-Канарії. Тут можна поєднати пляж, океан, прогулянки мальовничими вулканічними пейзажами. Тенерифе якраз цим і славляться чорними пісками, а ще взимку комфортніше вирушати в гори чи досліджувати острови автомобілем, адже немає такої виснажливої літньої спеки, знаєте. Але є один нюанс, не поспішайте ховати всі теплі речі на антресолі. Ввечері стає прохолодніше, у горах температура значно нижча, океанська вода не завжди підходить для такого тривалого купання. Ну, точно не так, як в нас на Водохреще, але трошки краще. І погодьтеся, можливість поміняти сніг і холод на сонце, пальми та шум хвиль, ну, воно таке, знаєте, доволі спокусливо. Все залежить саме коли. Бо якщо там різдвяні свята, ну, воно якось, знаєте, не співрідне для того, щоб там купатися десь на озері, поки тут сніг і така зимова атмосфера. Тож, якщо ви плануєте зимову відпустку, Канарські острови, знаєте, воно якось так дуже круто звучить, Канарські острови, зимова відпустка, ну, вони точно варто додати до свого списку, якщо ви плануєте десь засмагати на пляжі саме в Європі. Тому користуйтеся, Канарські острови, Іспанія.

І так, друзі, на годиннику в нас 17:04, і це була Альона Моргалєєва «Стожари». Фінляндія передає Україні 35-й пакет військової допомоги вартістю близько 1 мільйона євро. Відповідне рішення схвалив президент країни Олександр Стуб, який, як повідомляє взагалі «Київпост» із посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, новий пакет містить один вид оборонного спорядження зі складів фінських збройних сил. Яке саме обладнання передадуть Україні, не розголошують із міркувань безпеки. Міністр оборони Фінляндії Антін Х'якен пояснив, що рішення ухвалили у відповідь на терміновий запит України. За його словами, країна продовжує підтримувати українців і постачати необхідні оборонні матеріали. Також у Гельскіні вже готують наступний масштабний пакет допомоги. Ну і нагадуємо, що у вересні Фінляндія оголосила про попередній 34-й пакет військової підтримки вартістю близько 290 мільйонів євро. Загальна вартість оборонних матеріалів, переданих Фінляндії Україні, сягнула 3,6 мільярда євро. Ну і ми дуже сильно завдячуємо фінському якраз народу, дякуємо за їм за підтримку. І знаєте, от воно хочеться отак вірити, що люди в інших, в іншому там, наприклад, країнах не байдужі до нас. І я думаю, що так і є, частково так і є. Ну а далі актуальні новини, я думаю, через декілька хвилин вам розкаже Іванна Демкевич, тому не перемикайтесь.

0: Вартість проїзду у приміському транспорті, як повідомили у департаменті дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації, у жовтні на Львівщині прогнозують підвищення вартості проїзду у приміських і міжміських автобусах. За прогнозами перевізників, середня вартість кілометра проїзду зросте на 10-15% з 3 гривень 10 копійок до 3 гривень 42 копійок із ПДВ через підвищення вартості дизельного пального із 87 гривень до 100 гривень за літр. Мінімальна вартість поїздки на короткі відстані збільшиться із 45 до 50 гривень. Рішення щодо вартості проїзду будуть ухвалювати автомобільні перевізники з урахуванням ринкової ситуації та витрат на здійснення перевезень. У департаменті цивільного захисту Львівщини новий очільник. Як зазначають в прес-службі ЛОДА, нового керівника отримав департамент з питань цивільного захисту, ним став Андрій П'ясецький. Зазначають, що П'ясецький має понад 25 років досвіду роботи у сфері пожежної безпеки і цивільного захисту. Він пройшов шлях від командира відділення пожежної частини до керівника районних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Останні роки очолював відповідне управління на Стрийщині. Андрій П'ясецький має звання полковника служби цивільного захисту і учасником бойових дій, відзначений державними та відомчими нагородами. Новини економіки. Річна інфляція в Україні зросла на 10%. Про це йдеться в новому експрес-випуску від Державної служби статистики Держстату. Базова інфляція відповідно становила 2,0% до серпня 2026 року і 8,8% до вересня 2025. Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли майже на 2%. Найбільше подорожчали яйця. Також на 8,3 або ж 1,7% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зерна, сало, молоко, безалкогольні напої, риба та продукти із риби, а також соняшникова олія, м'ясо і м'ясопродукти. Водночас на 5,7% і 2,3% подешевшали фрукти та овочі відповідно. Одяг і взуття натомість подорожчали на 8,5%. Загальноукраїнські новини. В Україні запровадять спеціальні паркомісця для водіїв з дітьми до 3 років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Уряд схвалив постанову, яка передбачає запровадження спецпаркомісць для водіїв, що перевозять дітей. На паркувальних майданчиках буде відповідна розмітка, також мають встановити дорожні знаки із зображенням дитячого візка. Згідно з новими правилами, спеціальні паркомісця мають встановити не менш ніж 5% від загальної кількості місць на майданчику, а на невеликих парковках має бути передбачено щонайменше одне таке місце. Спеціальні паркомісця будуть розташовувати не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на паркувальний майданчик. Окрім того, для автівок, які перевозять дітей до 3 років, запровадять спеціальний розпізнавальний знак. Водії, які використовуватимуть таке маркування, повинні мати паперовий або електронний документ, який підтверджуватиме вік дитини. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Явір.ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

0: І так, друзі, ми продовжуємо наш денний етар доброго дня. І уявіть собі ситуацію. Ви занурюєтесь під воду на глибину понад 100 метрів, не дихаючи, і маєте достатньо сил, щоб повернутися назад. Для більшості з нас, погодьтеся, це звучить майже, ну, неймовірно. А для української спортсменки Наталії Жаркової це шлях до світового золота. На чемпіонаті світу з фрідайвінгу, перепрошую, який проходить на Кіпрі, українка занурилась на 113 метрів на одному подиху і показала найкращий результат серед жінок у дисципліні, ну, те, що занурені з постійною вагою. Її головною суперницею була угорка Жофія Тьорчик, яка планувала досягти глибини 115 метрів. Однак вона розвернулася на позначці 108 метрів і отримала штрафні бали. Натомість Наталія успішно виконала свою спробу і виборола золоту медаль. Срібло до сталося француженці із результатом 101 метр, а бронзу здобула угорська спортсменка. І це ще не всі успіхи українки. Раніше цього року Наталія Жаркова вже ставала чемпіонкою світу в іншій дисципліні і встановлювала світовий рекорд. Фрідайвінг вимагає неймовірної концентрації, витривалості, звісно, ну і контролю над власним тілом. І тепер український прапор знову на вершині світового п'ятисталу. Ну а ми вітаємо Наталію з перемогою та бажаємо нових рекордів.
1: Я вірю.

0: І так, друзі, пам'ятаєте оці дитячі суперечки, хто зайняв там більше місця, хто не хоче вимикати світло і хто взагалі поліз у чужі речі. Якщо ви в дитинстві жили там в одній кімнаті з братом або сестрою, то, ймовірно, маєте чимало от взагалі таких спогадів. Є зараз навіть привід пригадати це, але виявляється, цей досвід міг вплинути і на ваше взагалі доросле життя. Ну і як я знайшов статтю, люди, які ділили кімнату з братом чи сестрою, можуть зберігати 7 характерних звичок. По-перше, їм буває легше зближуватись з іншими людьми. Адже з дитинства вони звикли ділити не лише простір по факту, а й секрети, переживання, повсякденні пригоди, можливо, і не такі один до одного відкриті, але, думаю, з часом вони якось вже переживалися. По-друге, вони краще розуміють компроміси, бо коли один хоче спати, а інший вирішив посеред ночі влаштувати концерт, доводиться домовлятися якось або шукати подушку, якою можна накрити голову. Ну і я думаю, ви вже згадали якусь собі історію свою, правда, є таке щось. Також спільне проживання вчить враховувати чужі почуття, миритися біля сварок і визнавати власні помилки, а ще поважати особисті кордони саме та розуміти, що навіть близьким людям іноді потрібен взагалі власний простір. І ось що цікаво, люди, які виросли в одній кімнаті з кимось, можуть в дорослому віці комфортно почуватися поруч без постійних розмов. Просто кожен займається своїми справами і, знаєте, як то кажуть, всім добре. Звісно, воно не означає, що там всі такі люди однакові, але спільне дитинство, воно справді може навчити таких важливих речей в стосунках, наприклад, навіть з тим самим партнером. Тож цікаво, якщо ви отак ділили кімнату з братом або сестрою, яка ваша отака найяскравіша історія з тих часів? От мені навіть цікаво почитати, це буде в треці або ще десь. І якщо ви ще й відзначите Яви РФМ, то я буду вельми вдячний. Ну а ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на Яви РФМ. Далі невеличка реклама і після цього сальто назад з треком «О маму».
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Тільки хіти.

0: питання «Ми з Єдер.ФМ».
1: І так, друзі, на годиннику в нас 18:03, ну і будемо завершувати сьогоднішній денний етер «Доброго дня», ну і, можна сказати, не тільки сьогоднішній, а тижневий завершувати, бо почуємось з вами вже в понеділок о 14:00, звісно, тут, на Євер.ФМ, на хвилі 94.6 або 97.4, тому бажаю вам гарних вихідних сьогоднішнього, гарного вечора, закінчення робочого тижня, звісно, можливо, хтось ще в суботу працює. Щиро співчуваю вам. Так, жартуємо трошки. Насправді погода поки що дуже сонячна, не така тепла. Ну, вже, знаєте, така осіння дуже. Листя дуже красиві, тому витягуйте трошки голову з очі свої з телефона і дивіться трошки на нашу красиву єворівську оцю природу і листя, золотисте листя. Тому бажаю вам ще раз гарного вечора, гарних і спокійних вихідних. Ще завтра буде рубрика на 14:00 повертається в центрі гри на Євер.ФМ, тому слухайте, там все про спорт в Україні, не тільки в Україні, а й у світі. Тому ще раз кажу вам гарного вечора і всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Євер.ФМ.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Музика – це життя.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір.ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
4: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Явір FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: вдома.
1: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай. Радіо.

зайвих слів. Слухай.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Явір FM. Коли душа співає, душа співає.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Не дозволю себе ображати. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози от-от були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці, і малюк ще не знав нікого із місцевих дітлахів. «Що трапилося?» – стурбовано запитала мама. «Мене всі дражнять», – відповів віслючок. «А як саме тебе дражнять?» – уточнила мама. «Кажуть на мене, вухастий, а ще віслючок – товстий бочок», – проказав малюк, і голос його затремтів. «А що робиш ти, коли тебе дражнять?» – продовжувала розпитувати мама ослиця. «А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті», – зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його по голівці. «Чому мене ображають?» – спитав віслючок. «Хіба я зробив щось погане?» Сумна сльоза скотилася по його щоці. «Ні, любий, це не тому, що ти поганий, негарний чи нерозумний. Просто всі ми різні, маємо різну зовнішність і різні характери. А ці дітлахи тебе ще не знають», – відповіла мама ослиця. «Колись і мене дражнили». «Невже? Як?» – зацікавився малюк. «Довговухою дражнили, товстункою», – усміхнулась мама. «Спочатку я вирішила не зважати на своїх кривдників». «І вони перестали дражнитися?» – з надією запитав віслючок. «Ні», – мовила мама. «Натомість мені ставало дедалі неприємніше. Тоді я почала дражнити їх у відповідь». «І це допомогло?» – зрадів віслючок. «Ні», – знову сказала мама. «До того ж, я зрозуміла, що стаю такою, як вони». «І що ти зробила?» – спитала маля. «Я перестала ображатися. Більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я всміхалася у відповідь кривдникам, тоді образи й закінчилися». Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх образників. «Привіт, віслючок, товстий бочок», – вигукнула єхидна. «Привіт», – відповів віслючок і всміхнувся. «Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти – віслючок, товстий бочок», – продовжила єхидна. Вона чекала, що малюк не витримає і розплачеться. «До того ж ти вухастий», – приєднався до подруги Бобер. «У кожного з нас свої переваги», – відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. «Зате я добре чую». «Ти ще й упертий?» – втрутився у розмову вовчисько, вишкіривши зуби і намагаючись налякати малюка. «Не впертий, а наполегливий. І дуже цим пишаюся». І віслючок гучно розсміявся. Образники наче оніміли. Їм стало зрозуміло, дражнити віслючка далі не варто. І тепер вони не знали, що робити. А тут якраз підійшли інші звірята. «Що тут у вас відбувається?» – поцікавилась тигриня. «Я тут недавно, отож мало кого знаю», – промовив віслючок. «А мені так кортить пограти у футбол. От і збираю команду». «То ходімо з нами», – сказав ведмедик. «Ми покажемо, де тут футбольне поле, там і пограємо». Усі разом звірята весело провели день, а віслючок забив найбільшу кількість голів. Настрій у всіх був чудовий, і ніхто більше не дражнився. Увечері мама запитала в сина: «Як минув твій день? Бачився з образниками?» «Так, матусю, бачився. Але, думаю, більше мене ніхто не дражнитиме, бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні», – відповів віслючок і усміхнувся.

думаю. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.